Dil insanları birləşdirir, əhalini birləşdirir. Dil dövlətçiliyin əsas atributlarından biridir, bəlkə də birincisidir. Təbii ki, bayraqla, herblə, himnlə birlikdə.

0: Ana dilini qorumaq, vətəni qorumaq qədər müqəddəsdir.
1: Bizi gələcəyə aparan səs. Beynəlxalq Radio 85.

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Azərbaycan bugün Avropa üçün strateji tərəfdaş. Avropa Komissiyasının prezidenti xanım Ursula von der Leyen Bakıya səfəri və prezident İlham Əliyevlə keçirdiyi görüşlər son illər müəyyən enişli çoxuşlu mərhələlərdən keçən Azərbaycan-Avropa İttifaqı münasibətlərinin mahiyyətini anlamaq baxımından mühüm siyasi və geosiyasi əhəmiyyətə malikdir. Burada səsləndirilən fikirlər göstərdi ki, Cənubi Qafqazda formalaşmış yeni reallıqlar artıq Brüsselin siyasi qərarlarına və strateji yanaşmalarına da təsir göstərməkdədir. Müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində bir sıra subyektiv və görüntü xarakterli ideoloji yanaşmaların yerini getdikcə daha soyuq və qarşılıqlı faydalı maraqların yer aldığı praqmatizm tutur. Ukrayna müharibəsi, enerji təhlükəsizliyi böhranı, qlobal nəqliyyat marşrutlarının transformasiyası, yaxın şərqdə və qırmızı dəniz sövzəsində yaranmış yeni risklər Avropa İttifaqını tərəfdaş seçimində daha realist davranmağa məcbur edir. Bu kontekstdə Azərbaycanın əhəmiyyəti yalnız enerji ixracatçısı kimi deyil, Avrasiya məkanının əsas geosiyasi və geoiqtisadi qovşaqlarından biri kimi daha aydın görünür. Məlumdur ki, son illər Avropa İttifaqının bəzi institutlarında Azərbaycana münasibətdə müşahidə olunan qərəzli yanaşmalar, Avropa Parlamentinin qəbul etdiyi ədalətsiz qətnamələr, Ermənistanın maraqlarını əsassız və birtərəfli qaydada müdafiə edən bəzi siyasi qrupların fəaliyyəti Bakı ilə Brüssel arasında ikincinin subyekti mülahizələri diqqətə alması, həmçinin kənardan stimullaşdırılan qərəzli və yayındırıcı davranışlara lazım reaksiyanın verilməməsi müəyyən etimad problemlərinin meydana gəlməsinə zəmin yaradıb. Lakin Ursula von der Leyen'in səfəri göstərdi ki, Avropa Komissiyası emosiyalar və saxta siyasi stereotiplərə deyil, strateji maraqlara üstünlük verir. Bu isə ilk növbədə ittifaqın maraqlarına uyğun mövqe kimi dəyərləndirilə bilər. Bugün Avropa İttifaqı üçün Azərbaycan alternativ deyil, mühüm və əvəz olunmaz strateji tərəfdaşdır. Əgər bir neçə il əvvəl Avropanın siyasi dairələrində Azərbaycanla münasibətlərə daha çox təzyiq və siyasi manipulyasiyalardan ibarət qondarma dəyərlər diplomatiyası prizmasından yanaşılırdısa, hazırda vəziyyət reallıq dəyişdiyindən fərqlidir. Reallıq isə ondan ibarətdir ki, enerji təhlükəsizliyindən tutmuş nəqliyyat kommunikasiya marşrutlarına qədər bir çox istiqamət üzrə Avropanın Azərbaycanla əməkdaşlığa böyük ehtiyacı var. Azərbaycanın müstəqil, qarşılıqlı hörmətə, etimada, obyektiv qiymətləndirilməyə söykənən siyasəti

Təqvimi vərəqləyək. 11 iyun 1939-cu ildə SSRİ rəhbərliyinin göstərişi ilə Azərbaycan SSRİ Ali Soveti latın qrafikalı əlifbadan kiril qrafikalı əlifbaya keçmək haqqında qanun qəbul edib. Kiril qrafikalı əlifbaya keçid 1 yanvar 1940-cı ildə gerçəkləşib. Bəs iyulun 11-də daha hansı hadisələr baş verib? 1895-ci ilin 11 iyul tarixində August və Louis Lumiere qardaşları film texnologiyasını alimlərə təqdim ediblər. 11 iyul Monqolistanın istiqlaliyyət günüdür. 1921-ci ilin bu günü Monqolistanda inqilab qələbə çalıb və ölkə respublika elan olunub. 11 iyul 1947-ci ildə Truman doktrinasına əsasən Türkiyə ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında ilk hərbi yardım sazişi imzalayıb. 11 iyul 1947-ci ildə Truman doktrinasına əsasən Türkiyə ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında ilk hərbi yardım sazişi imzalanıb. Marshall planı çərçivəsində başlanan Amerika Birləşmiş Ştatları hərbi yardımlarının istifadəsinə məhdudlaşdırmalar isə Türkiyənin Kiprə hərbi müdaxiləsinin qarşısını alan Johnson məktubu ilə dəqiq ortaya çıxıb. 11 iyul 1990-cı ildə erməni təxribat dəstəsi Tərtər Kəlbəcər sərnişin avtobusunu partlatdıqdan sonra dinç sakinləri güllə baran edib. Terror aktı nəticəsində 14 azərbaycanlı öldürülüb, 35 nəfər yaralanıb. 11

Yıl Ümumdünya Əhali Günüdür. İkinci Dünya Müharibəsindən sonraki illərdə demografik proseslərin təşkili göstərir ki, bu müddət ərzində yer kürəsi əhalisinin dinamikası və strukturunda əhəmiyyətli irəliləyişlər baş verib. Əvvəllər müstəmləkə və yarı müstəmləkə şəraitində yaşayan 200-ədə ölkənin müstəqillik qazanması, artan dövlətlərin sosial, iqtisadi və sənaye cəhətdən inkişaf etməsi, eləcə də şəhər əhalisinin sürətli artması demografik parametrlərin çox dəyişilməsinə gətirib çıxarıb. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən etibarlı bölgə elan edilmiş Bosniya-Hersegovinaya 1995-ci ilin 11 iyulunda Rato Mladic'in tabeliyindəki Serbiya ordusu hücum edərək Srebrenica qırğını törətdi. Təxminən 8000 silahsız müsəlman boşnak qətl edildikdən sonra kütləvi məzarlara bastırıldı. 11 iyul dünyada həm də şokolad günü kimi qeyd edilir. 11 iyulda həm də bu tarixi şəxsiyyətlər xatırlanır. Bugün Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən biri olan Abbas Səhhədin xatirə günüdür. 44 yaşında dünyasını dəyişən rus, ərəb, fars və fransız dillərini mükəmməl bilən şair Abbas Səhhədin maarifçilik sahəsində xidmətləri böyük olub. O, bədii əsərlərdən əlavə dərsliklər yazıb, məktəb, kitabxana açıb. 11 iyul görkəmli Azərbaycan bəstəkarı, kinooperator və rejissor Rasim Ocaqovun xatirə günüdür. Bir məhəlləli iki oğlan uzaq sahillərdə onun böyük ürəyi Mən rəqs edəcəyəm filmlərinin operatoru olan Rasim Ocaqov 41 yaşından ömrünün sonuna də rejissor kimi fəaliyyət göstərib və qısa müddətdə yaratdığı bədii filmlərlə böyük uğurlar qazanıb. Qatır Məmməd, Tütəy Səsi, Ad Günü, İstintaq, Həm ziyarət, həm ticarət və s. filmlərə bu gündə tamaşaçılar sevə-sevə baxırlar. Kino salnaməmizdə xüsusi xidmətləri olan rejissor Rasim Ocaqovu sevgi və ehtiramla yad edirik. Əziz dinləyicilər, sizinlə birlikdə təqvimin bir gününü də vərəqlədik.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bildiğiniz gibi bu yıl Azerbaycan televizyasının 70 yıllık yubileyi kayıt edilecek. Azerbaycan televizyası 70 yıl ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdı. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix Azərbaycan ictimai-siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik sərnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bugün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən və prinsipial xarici siyasəti dayanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
2: Hollandiya-Azərbaycan evinin rəhbəri İlxan Mirhəşimliyev.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Söz sənət xəzinəmizdən incilər. Ədəbiyyatımız, milli mənəvi dəyərlərimiz. Klassik irsimiz. Minilliklərin yaddaşı. Əsrlərdən gələn səslər. Azərbaycanın

Borçalıda aşıq yaradıcılığı, saz söz qədər bayatı janrı da inkişaf edir. Borçalı bayatları xüsusilə də yaşlı nəslin gündəli həyatında xüsusi yer tutur. Onlar sevincini də, kədərini də, giləyini də, umu küsüsünü də çox vaxt bayatı ilə ifadə ediblər. Bu mahalda saatlarla bayatı söyləyən abirçəklər, müdrik axsaqqallar az olmuyor. İlk baxışdan elə təsəvvür yaranır ki, sanki bu diyarın hər qarışına bayatı səplib. Borçalıda ağzı

payız çöreldendi bahar coşturan. Məni sərt eyleyen qış da gözəldi. Ürəyin daşdı mı demə ay insan, duymağı bacarsan daş da gözəldi.

Yağmur çanda səmənə düzər. Fikir ver yanağa, nəzər sal üzə. Ey gözəllik, baxarmı əyriyə düzək? Demək ki, əyridir, qaş da gözəldir.

yanaqdan süzülən yaş da gözəldir. Həyat imtahandır bilin, ha dostlar. Bəlaya heç kəsin başı dəyməsin. Ağlasa sizləri vüsal ağlasın. Gözlərinizə kədər yaşı dəyməsin.

de bir günəş doğa. Əldə atəşi qarı dindirə. Güllərin gözündən bir öpüş ala incə çiçəklər arı dindirə. Zəlimxan həsrətim ömrü az ola. Saz şahlıq eyliyə aşıq saz ola. Yerlə göy birləşə xoş avaz ola. Bəlkə

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio televiziya yalnız verilişlər təqdim edən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamı üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına tövhəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa.

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Yüz il və 85 il şübhəsiz ki, çox böyük bir zaman kəsiyidir. Dünyada baş verən dəyişikliklərə baxmayaraq, informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının inkişafına baxmayaraq, radio bu gündə populyarlığını qoruyub saxlayır, insanların yol yoldaşıdır və mən şübhə etmirəm ki, milyonlarla insan səfərə çıxanda, yola çıxanda və yaxud milli musiqimizi, milli mədəniyyətimizin incilərini dinləmək istəyəndə məhz Azərbaycan radiosuna, Azərbaycan beynəlxalq radiosuna üz tuturlar və təbii ki, Azərbaycan haqqında həqiqətlərin də dünyaya yayılmasında hər iki radionun müstəsna xidmətləri var. Baxımdan həm Azərbaycan radiosunun, həm də beynəlxalq radionun, eləcə də hər iki radionun milyonlarla izləyicisini böyük təqvim günü münasibəti ilə, bu tarixi hadisə münasibəti ilə təbrik edirəm. Hər iki radionun əməkdaşlarına yaradıcılıq uğurları və möhkəm can sağlığı arzulayıram.
3: Millət vəkili Elçin Mirzəbəyli.
1: Söz, sənət xəzinəmizdən incilər.

klasik musiqi tariximiz. ...1889-cu ilin yazında gənc Puccini'nin Edgar operası tənqidçilərin sərt reaksiyasına səbəb olsa da, tamaşaçılar tərəfindən alqışlandı. Amma tezliklə səhnələrdə alqışlar səngidi və opera ümumilikdə soyuq qarşılandı. Bu uğursuzluq bəstəkarı yeni mövzu axtarmağa sövq etdi. Onu həm də şəxsi həyatı ilhamlandırırdı. Puccini dərin məhəbbət bəslədiyi Elvira Banturi ilə evlənə bilmirdi, çünki o artıq evli idi və katolik kilsəsi boşanmaya icazə vermirdi. Buna baxmayaraq Elvira iki uşağı ilə birlikdə Pucciniyə qoşularaq onun yanında yaşamağa qərar verdi. Beləcə, gənc bəstəkara həm həyat yoldaşı, həm də ev ailə mühiti bəxş olundu. Bu isə onun yaradıcılığı üçün böyük stimul oldu. Pucciniyə ilham verən digər məqam Abbe Prevonun Manon Lescaut romanı oldu. Romanın qəhrəmanları Manon və Kavalier

Deqriyə ictimai qaydaları və əxlaq normalarını gözaltı edərək bir-birinə bağlanırlar. Puccini və Elvira da həyatlarında oxşar çətinlikləri aşaraq sevgi yolunda addım atmışdılar. Bu paralellər Puccini romanı musiqiyə çevirmək üçün canlı və yaxın bir mövzu verdi. Ətrafdakı insanlar Puccini bu mövzudan çəkinməyi tövsiyə edirdilər. Artıq Massenin Manon operası səhnələrdə böyük uğur qazanıb və eyni mövzunu yenidən işləmək riskli görünürdü. Lakin Puccini mövzudan əl çəkmədi. O, romanın qəhrəmanına elə bağlı idi ki, obrazı sanki kitab səhifələrindən canlı şəkildə ona müraciət edirdi. Bu sevgi və ehtiras sonrakı əsərlərində də davam etdi. Mimi, Çiyo-Çiyo-San və Leo obrazlarında da eyni ehtiras və həssaslıq öz əksini tapdı. Premyera 1893-cü ilin fevralında Turində baş tutdu. Afişada libretto müəlliflərinin adları göstərilmirdi, çünki bu kollektiv işin nəticəsi idi. Opera böyük uğur qazandı və qısa müddətdə İtaliya və Avropanın aparıcı teatrlarında səhnələşdirildi. Daha sonra əsər London və New Yorkda təqdim olundu. 1907-ci ildə isə məşhur Metropolitan Opera Teatrında ifa edilib. Bu uğurlar Puccini'nin dünya səhnələrində tanınmasını təmin etdi və onun karyerasında dönüm nöqtəsi oldu. Beləliklə, Manon Lescaut Puccini'nin həm ictimai qabulunu qazandırdı, həm də klasik opera repertuarına daxil olaraq beynəlxalq səviyyədə məşhur opera oldu.

Azerbaycan Radyosu Esrin Sesi. Azerbaycan Radyosu 100.

Səslə başlayan Milli Yol. Azərbaycan Radiosu 100.

0: Nəğmə oxuyan sehirli ilmələr.
1: Bakının qədim torpaqlarında xalçaçılıq sənəti əsrlərdir nəfəs alır, ipək və yun tellərində tarixin nəfəsi gizlənir. Məlumata görə, bu sənət ən azı 18-ci əsrdən bəri mövcuddur. Lakin hər ipək telinin və naxışının fonunda biz daha qədim, unudulan zamanların izlərini aça bilərik. Xilebuta xalçaları öz adını Bakının şərqində yerləşən Hilə kəndindən alır. Bu gözəl sənət nümunələri Abşeron yarımadasının Hilə, Suraxanı, Bülbülə kəndlərində toxunur. Hər bir xalçanın mərkəzində müstəqil element kimi yer alan buta dayanır. Bu ornament xalçaya yalnız gözəllik deyil, həm də ruh verir. Buna görə də ona hilə buta deyirlər. Əslində bu naxış yalnız xalçada deyil, yaxın şərqin bütün dekorativ incəsənətində özünü göstərir. Hətta intibah dövrünün rəssamı Lorenzo Lotto'nun məşhur alə əsərində də bu kompozisiyanın izlərinə rast gəlmək mümkündür. Orta sahənin mərkəzini bəzəyən medalyon və simetrik şəkildə təkrarlanan buta təsviri xalçanın ruhunu tamamlayır. Xalq arasında isə ot təsviri kimi sevilən bu ornament Azərbaycan incəsənətində xüsusi yer tutur. Hilə buta xalçaları yalnız bir dekorativ sənət nümunəsi deyil. Onlar tarix, mədəniyyət və ruhu özündə birləşdirən bir xəzinədir. Hər toxunuşunda, hər naxışında min illərin sirri, xalqın sevgisi və sənətkarın ürəyindən gələn ilham hiss olunur.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio həftənin yekunlu təqdimidir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev həftə ərzində bir neçə fərman və sərəncamlar imzalayıb. Dövlət başçısı, ABŞ Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin üzvü, Avropa və Regional Təhlükəsizlik Əməkdaşlığı üzrə Alt Komitəsinin sədrini və Yordaniya Haşimlər Krallığının baş nazirinin müavinini, Xarici İşlər və Mühacir Məsələləri nazirini qəbul edir. Yola saldığımız həftə Azərbaycan Rusiyaya nota verib. Rusiya səfiri Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. İndi isə daha ətraflı. Ötən həftə Prezident İlham Əliyevin bir neçə fərman və sərəncamlarının imzalanması ilə yadda qaldı. Beləcə dövlət başçısı Azərbaycanda diplomatik xidmətin yaradılmasının 107-ci il dönümü ilə əlaqədar diplomatik xidmət orqanlarının bir neçə əməkdaşına diplomatik rütbələr verilməsi ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Ölkə başçısının imzaladığı digər fərmanla 2029-cu ildə Azərbaycanda əhalinin siyahıya alınması keçiriləcək. Siyahıya alınma Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və dövlət suverenliyi tam bərpa edildikdən sonra ilk dəfə ölkənin bütün ərazisi üzrə əhaliyə dair müfəssəl məlumatların əldə edilməsi və sosial-demografik vəziyyətin qiymətləndirməsi məqsədi ilə reallaşacaq. Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Gürcüstan hökuməti arasında Gürcüstan elektrik enerjisinin təchizatı və elektrik enerjisinin Gürcüstan ərazisi vasitəsilə tranziti barədə sazişin təsdiq edilməsi ilə bağlı da Prezident İlham Əliyev fərman imzalayıb. Yola saldığımız həftə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, ABŞ Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin üzvü, Avropa və Regional Təhlükəsizlik

Qarşılıq üzrə Alt Komitəsinin sədri, senator Stiv Densi və İordaniya Haşimlər Krallığının başnazirinin müavini xarici işlər və mühacir məsələləri üzrə Əsmən Əs-Safadini ayrı-ayrılıqda qəbul edib. Söhbət zamanı müxtəlif səviyyələrdə qarşılıqlı səfərlərin və təmasların ölkələrimiz arasında münasibətlərin inkişafı baxımından mühüm rol oynadığı vurgulanıb, əlaqələrimizin dostluq və qardaşlıq prinsiplərinə əsaslandığı qeyd edilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev başa çatmaqda olan həftə Malaviyalı həmkarı Artur Peter Mutarikaya təbrik məktubu ünvanlayıb. Təbrikdə deyilir, hörmətli cənab Prezident, Malavi Respublikasının milli bayramı müstəqillik günü münasibəti ilə sizə və sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərimi çatdırıram. İnanıram ki, Azərbaycan-Malavi əlaqələri xalqlarımızın mənafilərinə uyğun olaraq bundan sonra da dostluq məcrasında inkişaf edəcək və genişlənəcəkdir. Zimbabwe Respublikası Milli Assambleyasının sədri Yakub Mudenda ötən həftə Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib. Səfər çərçivəsində spiker Yakub Mudendanın Azərbaycan rəsmiləri ilə bir sıra görüşləri keçirilib, iki tərəfli əlaqələrin gələcək inkişafı ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Mudendanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Zəfər abidəsini ziyarət edib. Zəfər abidəsinin önünə əçlil qoyulub. Nümayəndə heyəti daha sonra Fəxri Xiyabanda müasir, müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib. Xatirəsini dərin hörmət və ehtiramla yad edib. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Yakub Mudenda ilə görüşüb. Əvvəlcə Zimbabwe parlamentinin sədri Milli Məclisin plenar iclas zalı ilə tanış olub. Sonra Milli Məclisin sədri ilə Zimbabwe Milli Assambleyasının sədri arasında təkbətək görüş keçirilib. Görüşdən sonra qonaqlar Milli Məclisdə Heydər Əliyev muzeyində olublar. Yakub Mudenda xatirə kitabını imzalayıb. Görüşdə Azərbaycan ilə Zimbabwe arasında siyasi münasibətlərin yaxşı səviyyədə olduğu bildirilərək, iki tərəfli əməkdaşlığın müxtəlif istiqamətlər üzrə daha da genişləndirilməsi üçün əlverişli imkanların mövcud olduğu qeyd edilib. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Azərbaycanda yeni təyin olmuş rezident əlaqələndiricisi Dimitro Şlapaçenkonu, Azərbaycanda səfərdə olan ABŞ Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin üzvü senator Stiv Densi və Zimbabwe Milli Assambleyasının sədri Yakub Mudendanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini İordaniya Haşimilər Krallığının baş sədrinin müavini, Xarici İşlər və Mühacir Məsələləri Naziri Əymən Əs-Safadi ilə ayrı-ayrılıqda görüşüb. Görüş zamanı nazirlər ölkələrimiz arasında münasibətlərin inkişafında intensiv qarşılıqlı səfər və təmasların rolunun əhəmiyyətini vurğulayıb. Ceyhun Bayramov həmçini Singapurun Xarici İşlər Naziri Vivian Balakrishnan arasında telefon danışığı da aparılıb. Telefon danışığı zamanı Azərbaycan-Singapur arasında mövcud iki tərəfli münasibətlərin cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, habelə qarşılıqlı maraq doğuran regional və beynəlxalq məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarovun rəhbərliyi etdiyi Azərbaycan nümayəndə heyəti ötən həftə Türkmənistana işgüzar səfər edib. Səfər çərçivəsində Türkmənistan Prezidenti Sərdar Birdiməhəmmədov Azərbaycan nümayəndə heyətini qəbul edib. Türkmən xalqının milli lideri, Türkmənistan Xalq Məsləhətinin sədri Qurbanqulu Birdiməhəmmədov da İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarovu qəbul edib. Mikayıl Cabbarov həmçinin Türkmənistanın Nazirlər Kabineti sədrinin müavini Quvanç Ağacanovla, Türkmənistan Nazirlər Kabineti sədrinin müavini, Xarici İşlər Naziri Rəşid Miridovla, Türkmənistan Nazirlər Kabineti sədrinin müavini, Azərbaycan ilə Türkmənistan arasında bircə hökumətlərarası komissiyanın Türkmənistan tərəfindən həm sədri Nüçərqulu Ataquliyevlə də görüşüb. Nüçərqulu Ataquliyev Azərbaycan tərəfindən Türkmənistana hədiyyə edilən dostluq neft daşıyan tankerinə görə təşəkkürünü ifadə edib, bu təşəbbüsün iki ölkə arasında münasibətlərin daha da möhkəmlənməsinə töhfə verdiyini qeyd edib. Özbəkistan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Baxtiyor Sayidov diplomatik missiyasının başa çatması münasibəti ilə Azərbaycan Respublikasının Özbəkistan daşı səfiri Hüseyn Quliyevlə görüşüb. Görüş zamanı Xarici İşlər Naziri diplomata Özbəkistan ilə Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqliyin möhkəmləndirməsinə verdiyi mühüm töhfəyə görə səmimi təşəkkürünü bildirib. Rusiya səfiri Mikhail Givdekimov Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Görüş zamanı iyulun 5-ci axşam saatlarında Ukraynanın Nikolayev vilayətində yerləşən Sukar yanacaq doldurma məntəqəsinin dron hücumuna məruz qalması ilə əlaqədar kəskin etiraz bildirilib və Rusiya tərəfinə müvafiq nota təqdim edilib. Görüşdə söz gedən dron hücumunun ilk hal olmadığı,
Bundan evvel de gaz paylayıcı kompresor stansiyası ve Odessa'da neft bazasına hücumlar daxil olmaqla Ukraynada

Sokara məxsus obyektlərin hərbi zərbələrə və hərbi əməliyyatların digər dağıdıcı təsirlərinə məruz qaldığı, nəticədə əhəmiyyətli maddi ziyan dəydiyi, şirkətin əməkdaşları arasında yaralananlar olduğu xatırlanıb. Dəfələrlə xəbərdarlığa baxmayaraq, belə halların davam etməsinin, hücumların məqsəd yönlü şəkildə həyata keçirildiyinə dəlalət etdiyi qeyd olunub. Görüşdə həmçinin Azərbaycanın Kiyevdəki səfirliyinin və Xarkov şəhərində yerləşən fəxri konsulluğun binalarının zərər gördüyü bir neçə hava zərbələrinə diqqət yönəldilib, Viyana konvensiyalarına uyğun olaraq diplomatik və konsulluq nümayəndəliklərinin binalarının qorunması üzrə öhdəliklərə ciddi riayət edilməsinin vacibliyi vurğulanıb. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər görür. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionun yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
2: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.

Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan AzTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı

0: danışıq dil arasında müstəsna bir mövqedə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəb dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odur ki, Haqqa Varı verilişində yolu haqqı varan ulularımızla danışdıq. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurd arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Günəyə söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri. Bu münasibətlə teleradio əməkdaşlarını, veteranları, gənc həmkarlarımızı, tamaşaçıları və dinləyiciləri təbrik edirəm. Beynəlxalq radio, obrazlı desək, müstəqil Azərbaycanın haqq səsini dünyaya unvanlayır. Səsimiz dünyada daha gür eşidilsin. Hazırda Azərbaycan qalib ölkə kimi dünyada söz və səs sahibidir. Səsimiz, sözümüz var olsun. Bu sehirli qutudan çox eşidilək.
1: Yazıcı, filoloji üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizə ovsunlayıb, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi Beynəlxalq Radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, Beynəlxalq Radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibətilə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
2: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Bəbulluoğlu.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu il Azərbaycan mediası üçün son dərəcə əlamətlər, əslində elə bütün xalqımız üçün qürur verici bir ildir. Eyni vaxtda biz üç böyük tarixi mərhələni qeyd edirik. Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi, Azərbaycan radiosunun 100 illiyi və beynəlxalq radiomuzun da 85 illiyi tamam olur. Bu yubileylər əlbəttə təkcə illərin hesabı deyil, həm də bir xalqın səsinin, düşüncəsinin, yaddaşının nəsillər boyu yaşadılmasının yubileyidir. Haradasa bir əsrə yaxın tarixi ilə Azərbaycan radiosu əslində ölkəmizin ictimai, mədəni, mənəvi həyatında əvəzsiz rol oynayıbdır. Azərbaycan televiziyası 70 il təsəvvür edin cəmiyyətin inkişaf yolunu, sevincini, ağrısını, təbəddülatlı Azərbaycanın müstəqillik uğruna mübarizə prosesini hamısını ekran dili ilə əslində əks elətdiribdir. Mən xüsusilə bu 85 illik fəaliyyəti ilə fərqlənən beynəlxalq radionun üzərində biraz daha təfsilatlı şəkildə durmaq istərdim. Çünki beynəlxalq radio yarandığı ilk gündən etibarən Azərbaycan səsinin, sözünün, ədəbiyyatının dünyanın müxtəlif güşələrindən xüsusilə də Türk dünyasına çatdırmaq misiyasını öz üzərinə götürübdür. Bütün məsafələri əslində aşaraq təhsə xəbəri deyil, eyni zamanda mədəniyyəti, tarixi yaddaşı, milli kimliyi də bu bağlamda o coğrafiyalara ötürübdür. Bütün coğrafiyalarda yaşayan milyonlarla insan üçün bu radio əslində doğma və yaxın bir ünvan kimi özünü qəbul etdiribdir. Amma onu da unutmamaq lazımdır. Bütün bu uğurların, proqramların arxasında illərlə səssiz, amma fədakarcasına çalışan yaradıcı və texniki kollektivin əməyi dayanır. Jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların, rejissorların, mühəndislərin əməyi nəticəsində əslində beynəlxalq radio zamanın çağırışlarına uyğunlaşıbdır və bugün də öz aktuallığını qoruyub saxlayıbdır. Təbrik edirəm hər bir fərdinə, hər bir kollektivin üzvünə möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və Azərbaycan səsini, Türk dünyasının ortaq ruhunu daha geniş coğrafiyalara çatdırmaq yolunda davamlı nailiyyətlər arzu edirəm.
2: Türk İslam Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, tarix elmləri doktoru Telman Nüsrətoğlu

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan radiosunun 100 illiyi, Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi ölkəmizin informasiya, mədəniyyət və ictimai fikir tarixində əlamətdar mərhələdir. Bu, media qurumları bir əsrə yaxın müddətdə xalqın səsini, sözünü, yaddaşını qoruyaraq milli kimliyimizin formalaşmasında mühüm rol oynayıb. Azərbaycan radiosu 100 il ərzində yalnız xəbərlərin deyil, milli musiqinin, ədəbi sözün, ictimai düşüncənin daşıyıcısı olub. Azərbaycan televiziyası 70 il boyunca ekran vasitəsilə cəmiyyətin güzgüsünə çevrilərək tarixi anları, qələbə və sınaqları gələcək nəsillərə ötürüb. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə 85 ildir ölkəmizin həqiqətlərini, mədəniyyətini və mövqeyini dünyaya çatdıran mühüm informasiya körpüsüdür. Bu yubileylər peşəkarlığın, fədakarlığın və milli məsuliyyətin simvoludur. 10 illiklər boyu bu qurumlarda çalışan jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların və texniki heyətin zəhməti sayəsində Azərbaycan mediası etibarlı və nüfuzlu informasiya mənbəyinə çevrilib. Bu əlamətlər tarixlər münasibəti ilə bütün media əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edir, onlara möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və söz azadlığına, milli maraqlara xidmət yolunda yeni nailiyyətlər arzulayırıq. Azərbaycan mediasının səsi daim uca, sözü daim təsirli olsun.
2: Filologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin dekanı Vüqar Zifəroğlu.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınızda möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
2: Xalq artisti Həmidə Ömərova.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio həftənin yekunlu təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev həftə ərzində bir neçə fərman və sərəncamlar imzalayıb. Dövlət başçısı, ABŞ Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin üzvü, Avropa və Regional Təhlükəsizlik Əməkdaşlığı üzrə Alt Komitəsinin sədrini və Yordaniya Haşimlər Krallığının baş nazirinin müavinini, Xarici İşlər və Mühacir Məsələləri nazirini qəbul edib. Yola saldığımız həftə Azərbaycan Rusiyaya nota verib. Rusiya səfiri Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. İndi isə daha ətraflı. Ötən həftə Prezident İlham Əliyevin bir neçə fərman və sərəncamlarının imzalanması ilə yadda qaldı. Beləcə dövlət başçısı

Azərbaycanda diplomatik xidmətin yaradılmasının 107-ci il dönümü ilə əlaqədar diplomatik xidmət orqanlarının bir neçə əməkdaşına diplomatik rütbələr verilməsi ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Ölkə başçısının imzaladığı digər fərmanla 2029-cu ildə Azərbaycanda əhalinin siyahıya alınması keçiriləcək. Siyahıya alınma Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və dövlət suverenliyi tam bərpa edildikdən sonra ilk dəfə ölkənin bütün ərazisi üzrə əhaliyə dair müfəssəl məlumatların əldə edilməsi və sosial-demoqrafik vəziyyətin qiymətləndirilməsi məqsədi ilə reallaşacaq. Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Gürcüstan hökuməti arasında Gürcüstan elektrik enerjisinin təchizatı və elektrik enerjisinin Gürcüstan ərazisi vasitəsilə tranziti barədə sazişin təsdiq edilməsi ilə bağlı da Prezident İlham Əliyev fərman imzalayıb. Yola saldığımız həftə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, ABŞ Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin üzvü, Avropa və Regional Təhlükəsizlik Əməkdaşlığı üzrə Alt Komitəsinin sədri, senator Steve Dancy və İordaniya Haşimlər Krallığının Başnazirinin müavini, Xarici İşlər və Mühacir Məsələləri üzrə Əsmən Əs-Safadini ayrı-ayrılıqda qəbul edib. Söhbət zamanı müxtəlif səviyyələrdə qarşılıqlı səfərlərin və təmasların ölkələrimiz arasında münasibətlərin inkişafı baxımından mühüm rol oynadığı vurğulanıb, əlaqələrimizin dostluq və qardaşlıq prinsiplərinə əsaslandığı qeyd edilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev başa çatmaqda olan həftə Malaviyalı həmkarı Artur Peter Mutarikaya təbrik məktubu ünvanlayıb. Təbrikdə deyilir, hörmətli cənab Prezident, Malavi Respublikasının Milli Bayramı Müstəqillik Günü münasibəti ilə sizə və sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərimi çatdırıram. İnanıram ki, Azərbaycan-Malavi əlaqələri xalqlarımızın mənafilərinə uyğun olaraq bundan sonra da dostluq məcrasında inkişaf edəcək və genişlənəcəkdir. Zimbabwe Respublikası Milli Assambleyasının sədri Yakub Mudenda ötən həftə Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib. Səfər çərçivəsində spiker Yakub Mudendanın Azərbaycan rəsmiləri ilə bir sıra görüşləri keçirilib, ikitərəfli əlaqələrin gələcək inkişafı ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Mudendanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Zəfər abidəsini ziyarət edib. Zəfər abidəsinin önünə əçlil qoyulub. Nümayəndə heyəti daha sonra Fəxri Xiyabanda müasir, müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib. Xatirəsini dərin hörmət və ehtiramla yad edib. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Yakub Mudenda ilə görüşüb. Əvvəlcə Zimbabwe parlamentinin sədri Milli Məclisin plenar iclas zalı ilə tanış olub. Sonra Milli Məclisin sədri ilə Zimbabwe Milli Assambleyasının sədri arasında təkbətək görüş keçirilib. Görüşdən sonra qonaqlar Milli Məclisdə Heydər Əliyev muzeyində olublar. Yakub Mudenda xatirə kitabını imzalayıb. Görüşdə Azərbaycan ilə Zimbabwe arasında siyasi münasibətlərin yaxşı səviyyədə olduğu bildirilərək, ikitərəfli əməkdaşlığın müxtəlif istiqamətlər üzrə daha da genişləndirilməsi üçün əlverişli imkanların mövcud olduğu qeyd edilib. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Azərbaycanda yeni təyin olmuş rezident əlaqələndiricisi Dimitro Şlapaçenkonu, Azərbaycanda səfərdə olan ABŞ Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin üzvü senator Steve Dancy və Zimbabwe Milli Assambleyasının sədri Yakub Mudendanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini İordaniya Haşimilər Krallığının baş sədrinin müavini, Xarici İşlər və Mühacir Məsələləri naziri Əymən Əs-Safadi ilə ayrı-ayrılıqda görüşüb. Görüş zamanı nazirlər ölkələrimiz arasında münasibətlərin inkişafında intensiv qarşılıqlı səfər və təmasların rolunun əhəmiyyətini vurğulayıb. Ceyhun Bayramov həmçinin Singapurun Xarici İşlər Naziri Vivian Balakrishnan arasında telefon danışığı da aparılıb. Telefon danışığı zamanı Azərbaycan-Singapur arasında mövcud ikitərəfli münasibətlərin cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, habelə qarşılıqlı maraq doğuran regional və beynəlxalq məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. İqtisadiyyat Naziri Miçail Cabbarovun rəhbərliyi etdiyi Azərbaycan nümayəndə heyəti ötən həftə Türkmənistana işgüzar səfər edib. Səfər çərçivəsində Türkmənistan Prezidenti Sərdar Birdi Məhəmmədov Azərbaycan nümayəndə heyətini qəbul edib. Türkmən xalqının milli lideri, Türkmənistan Xalq Məsləhətinin sədri Qurbanqulu Birdi Məhəmmədov da İqtisadiyyat Naziri Miçail Cabbarovu qəbul edib. Miçail Cabbarov həmçinin Türkmənistanın Nazirlər Kabineti sədrinin müavini Quvanç Ağacanovla, Türkmənistan Nazirlər Kabineti sədrinin müavini, Xarici İşlər Naziri Rəşid Miridovla, Türkmənistan Nazirlər Kabineti sədrinin müavini, Azərbaycan ilə Türkmənistan arasında birgə hökumətlərarası komissiyanın Türkmənistan tərəfindən həmsədri Nüçərqulu Ataquliyevlə də görüşüb.
Nöçərqulu Ataquliyev Azərbaycan tərəfindən Türkmənistana hədiyyə edilən dostluq neft daşıyan tankerinə görə təşəkkürünü ifadə edib, bu təşəbbüsün iki ölkə arasında münasibətlərin daha da möhkəmlənməsinə töhfə verdiyini qeyd edib. Özbəkistan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Baxtiyor Sayidov diplomatik missiyasının başa çatması münasibəti ilə Azərbaycan Respublikasının Özbəkistan Təşkil Səfiri Hüseyn Quliyevlə görüşüb. Görüş zamanı Xarici İşlər Naziri diplomata Özbəkistan ilə Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqliyin möhkəmləndirməsinə verdiyi mühüm töhfəyə görə səmimi təşəkkürünü bildirib. Rusiya səfiri Mikhail Givdekimov Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Görüş zamanı iyulun 5-ci axşam saatlarında Ukraynanın Nikolayev vilayətində yerləşən Sukar yanacaq doldurma məntəqəsinin dron hücumuna məruz qalması ilə əlaqədar kəskin etiraz bildirilib və Rusiya tərəfinə müvafiq nota təqdim edilib. Görüşdə söz gedən dron hücumunun ilk hal olmadığı, bundan əvvəl də qaz paylayıcı kompresor stansiyası və Odessa'da neft bazasına hücumlar daxil olmaqla Ukraynada Sokara məxsus obyektlərin hərbi zərbələrə və hərbi əməliyyatların digər dağıdıcı təsirlərinə məruz qaldığı, nəticədə əhəmiyyətli maddi ziyan dəydiyi, şirkətin əməkdaşları arasında yaralananlar olduğu xatırlanıb. Dəfələrlə xəbərdarlığa baxmayaraq, belə halların davam etməsinin hücumların məqsəd yönlü şəkildə həyata keçirildiyinə dəlalət etdiyi qeyd olunub. Görüşdə həmçinin Azərbaycanın Kiyevdəki səfirliyinin və Xarkov şəhərində yerləşən fəxri konsulluğun binalarının zərər gördüyü bir neçə hava zərbələrinə diqqət yönəldilib, Viyana konvensiyalarına uyğun olaraq diplomatik və konsulluq nümayəndəliklərinin binalarının qorunması üzrə öhdəliklərə ciddi riayət edilməsinin vacibliyi vurğulanıb. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.

aşkın oğlum. Biz de irsen köyü.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Həm Azərbaycan Radiosu, həm də Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu Azərbaycan xalqının tarixində, o cümlədən Azərbaycan mediasının inkişafında mühüm iz qoymuş media subyektlərdirlər. Bir əsrə bərabər yol qət edən Azərbaycan Radiosu xalqımızın milli yaddaşının, mədəni irsinin, ictimai siyasi həyatının etibarlı səlaməçisidir. 85 illik tarix olan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə ölkəmizin dünyaya açılan səsidir. Azərbaycan mövqeyini, mədəniyyətini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə beynəlxalq auditoriyalara çatdırır. Ölkəmizin beynəlxalq imicinin formalaşmasına, həqiqətlərimizin qlobal informasiya mühitində tanıdılmasına xidmət göstərir. Hər iki radio qurumu bu gündə peşəkarlıq, obyektivlik və ictimai məsuliyyət prinsiplərinə sadiq qalaraq informasiya cəmiyyətində öz strateji yerlərini möhkəmləndirirlər. Ölkə mediası üçün onlar yeni texnologiyaların, innovativ layihələrin gətirməsində aparıcı rol oynayırlar. Bu möhtəşəm yubileylər münasibəti ilə bütün radio əməkdaşlarını səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
2: Media eksperti Müşfiq Ələsgərli.

Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan AzTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqedə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odur ki, haqqa varı verilişində yolu haqqa varan ulularımızdan danışdı. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurt arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Günəyə söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren, ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri. Bu münasibətlə teleradio əməkdaşlarını, veteranları, gənc həmkarlarımızı, tamaşaçıları və dinləyiciləri təbrik edirəm. Beynəlxalq Radio, obrazlı desək, müstəqil Azərbaycanın haqq səsini dünyaya ünvanlayır. Səsimiz dünyada daha gür eşidilsin. Hazırda Azərbaycan qalib ölkə kimi dünyada.

0: Şimdi bizim ordumuz öz devletimizin ordusudur.
1: Bugün Azerbaycan Müzeffer ordusu dünyada tanınır. Mes Müzeffer dövüş meydanında galip gelmiş ordu. İkinci Karabağ Muharebesi de bizim gücümüzü gösterdi. Muasirliği gösterdi. Çünkü biz 21. esrin muharebesini aparmıştık. Artık sir değil ki dünyanın aparıcı hərbi məktəblərində 2. Qarabağ müharibəsindəki əməliyyatlarımız, bizim uğurlarımız, qələbəmiz öyrənilir. Və elə güclü ordu yaratmışıq ki, beynəlxalq reytinglərdə həmişə 50-ci yerlərdə. İndi müharibədən sonra daha da yüksək yerlərə təbii ki qalxacaq. 44 gün ərzində bir dəfə də Azərbaycan silahlı qüvvələri geriyə addım atmamışdılar. Hər gün bizim hərbçilərimiz öz həyatını risk altına atırdı. Ölümə gedirdilər bizim aslanlar. Ölümə gedirdilər. Çünki onların işi haqq işidir. Biz nəinki 21-ci əsrin müharibəsini nümayiş etdirmişik. Biz dünyada heç vaxt olmayan qələbəni qazanmışıq. Bu qələbənin birinci qəhrəmanı Azərbaycan əskəridir, Azərbaycan zabitidir. Müharibə dövründə Ermənistan

0: ordusunda 10 binden çok Ferrari olur. Azerbaycan ordusunda bir tane de Ferrari olur. Yaralı asker ve zabitlerimiz hərbi hospitallarda, hastanelerde hekimlerden xahiş edirlər ki bizi tezlikle sağaldın. Biz qaydaq döyüş meydanında. Biz öz missiyamızı başa vurmalıyız.
1: Size Ali Başkomandan kimi öz dərin təşəkkürü bildirmək istəyirəm. Siz xalqımızın üzünü ağ eləmişsiniz. Dünya Azərbaycanlılarının üzünü ağ eləmişsiniz. Bizim qələbəmiz təkcə xalqımızın qələbəsi deyil, bütün Türk dünyası bizim qələbəmizlə fəxr edir. Eşq olsun Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə, yaşasın Azərbaycan.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio həftənin yekunlu təqdimidir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev həftə ərzində bir neçə fərman və sərəncamlar imzalayıb. Dövlət başçısı ABŞ Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin üzvü, Avropa və Regional Tərkəsi Əməkdaşlığı üzrə Alt Komitəsinin sədrini və Yordaniya Haşimlər Krallığının baş nazirinin müavinini, Xarici İşlər və Mühacir Məsələləri nazirini qəbul edib. Yola saldığımız həftə Azərbaycan Rusiyaya nota verib. Rusiya səfiri Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. İndi isə daha ətraflı. Ötən həftə Prezident İlham Əliyevin bir neçə fərman və sərəncamlarının imzalanması ilə yadda qaldı. Beləcə dövlət başçısı Azərbaycanda diplomatik xidmətin yaradılmasının 107-ci il dönümü ilə əlaqədar diplomatik xidmət orqanlarının bir neçə əməkdaşına diplomatik rütbələr verilməsi ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Ölkə başçısının imzaladığı digər fərmanla 2029-cu ildə Azərbaycanda əhalinin siyahıya alınması keçiriləcək. Siyahıya alınma Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və dövlət suverenliyi tam bərpa edildikdən sonra ilk dəfə ölkənin bütün ərazisi üzrə əhaliyə dair müfəssəl məlumatların əldə edilməsi və sosial-demografik vəziyyətin qiymətləndirməsi məqsədi ilə reallaşacaq. Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Gürcüstan hökuməti arasında Gürcüstan elektrik enerjisinin təchizatı və elektrik enerjisinin Gürcüstan ərazisi vasitəsilə tranziti barədə sazişin təsdiq edilməsi ilə bağlı da Prezident İlham Əliyev fərman imzalayıb. Yola saldığımız həftə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, ABŞ Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin üzvü, Avropa və Regional Tərkəsi Əməkdaşlığı üzrə Alt Komitəsinin sədri, senator Steve Denisi və Yordaniya Haşimlər Krallığının baş nazirinin müavini, Xarici İşlər və Mühacir Məsələləri üzrə Əsmən Əs-Safadini ayrı-ayrılıqda qəbul edib. Söhbət zamanı müxtəlif səviyyələrdə qarşılıqlı səfərlərin və təmasların ölkələrimiz arasında münasibətlərin inkişafı baxımından mühüm rol oynadığı vurgulanıb. Əlaqələrimizin dostluq və qardaşlıq prinsiplərinə əsaslandırılıb.

olacağı qeyd edilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev başa çatmaqda olan həftə Malaviyalı həmkarı Artur Peter Mutharika'ya təbrik məktubu ünvanlayıb. Təbrikdə deyilir, hörmətli cənab Prezident, Malavi Respublikasının Milli Bayramı Müstəqillik Günü münasibəti ilə sizə və sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərimi çatdırıram. İnanıram ki, Azərbaycan-Malavi əlaqələri xalqlarımızın mənafilərinə uyğun olaraq bundan sonra da dostluq məcrasında inkişaf edəcək və genişlənəcəkdir. Zimbabwe Respublikası Milli Assambleyasının sədri Yakub Mudenda ötən həftə Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib. Səfər çərçivəsində spiker Yakub Mudendanın Azərbaycan rəsmiləri ilə bir sıra görüşləri keçirilib, iki tərəfli əlaqələrin gələcək inkişafı ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Mudendanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Zəfər abidəsini ziyarət edib. Zəfər abidəsinin önünə əçlil qoyulub. Nümayəndə heyəti daha sonra Fəxri Xiyabanda müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib. Xatirəsini dərin hörmət və ehtiramla yad edib. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Yakub Mudenda ilə görüşüb. Əvvəlcə Zimbabwe parlamentinin sədri Milli Məclisin plenar iclas zalı ilə tanış olub. Sonra Milli Məclisin sədri ilə Zimbabwe Milli Assambleyasının sədri arasında təkbətək görüş keçirilib. Görüşdən sonra qonaqlar Milli Məclisdə Heydər Əliyev muzeyində olublar. Yakub Mudenda xatirə kitabını imzalayıb. Görüşdə Azərbaycan ilə Zimbabwe arasında siyasi münasibətlərin yaxşı səviyyədə olduğu bildirilərək, iki tərəflə əməkdaşlığın müxtəlif istiqamətlər üzrə daha da genişləndirilməsi üçün əlverişli imkanların mövcud olduğu qeyd edilib. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Azərbaycanda yeni təyin olmuş rezident əlaqələndiricisi Dimitro Şlapaçenkonu, Azərbaycanda səfərdə olan ABŞ Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin üzvü senator Steve Dainsi və Zimbabwe Milli Assambleyasının sədri Yakub Mudendanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini, Yordaniya, Haşimilər Krallığının baş sədrinin mavini, Xarici İşlər və Mühacir Məsələləri Naziri Əymən Əs-Safadi ilə ayrı-ayrılıqda görüşüb. Görüş zamanı nazirlər ölkələrimiz arasında münasibətlərin inkişafında intensiv qarşılıqlı səfər və təməsların rolunun əhəmiyyətini vurğulayıb. Ceyhun Bayramov həmçinin Singapurun Xarici İşlər Naziri Vivian Balakrishnan arasında telefon danışığı da aparılıb. Telefon danışığı zamanı Azərbaycan-Singapur arasında mövcud iki tərəfli münasibətlərin cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, habelə qarşılıqlı maraq doğuran regional və beynəlxalq məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. İqtisadiyyat Naziri Miçail Cabbarovun rəhbərliyi etdiyi Azərbaycan nümayəndə heyəti ötən həftə Türkmənistana işgüzar səfər edib. Səfər çərçivəsində Türkmənistan Prezidenti Sərdar Birdiməhəmmədov Azərbaycan nümayəndə heyətini qəbul edib. Türkmən xalqının milli lideri, Türkmənistan Xalq Məsləhətinin sədri Qurbanqulu Birdiməhəmmədov da İqtisadiyyat Naziri Miçail Cabbarovu qəbul edib. Miçail Cabbarov həmçinin Türkmənistanın Nazirlər Kabineti sədrinin mavini Quvanç Ağacanovla, Türkmənistan Nazirlər Kabineti sədrinin mavini, Xarici İşlər Naziri Rəşid Miridovla, Türkmənistan Nazirlər Kabineti sədrinin mavini, Azərbaycan ilə Türkmənistan arasında bircə hökumətlərarası komissiyanın Türkmənistan tərəfindən həm sədri Nüçərqulu Ataquliyevlə də görüşüb. Nüçərqulu Ataquliyev Azərbaycan tərəfindən Türkmənistana hədiyyə edilən dostluq neft daşıyan tankerinə görə təşəkkürünü ifadə edib, bu təşəbbüsün iki ölkə arasında münasibətlərin daha da möhkəmlənməsinə töhfə verdiyini qeyd edib. Özbəkistan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Baxtiyor Sayidov diplomatik missiyasının başa çatması münasibəti ilə Azərbaycan Respublikasının Özbəkistan daşı səfiri Hüseyn Quliyevlə görüşüb. Görüş zamanı Xarici İşlər Naziri diplomata Özbəkistan ilə Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqliyin möhkəmləndirməsinə verdiyi mühüm töhfəyə görə səmimi təşəkkürünü bildirib. Rusiya səfiri Mikhail Givdekimov Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Görüş zamanı iyulun 5-də axşam saatlarında Ukraynanın Nikolayev vilayətində yerləşən Sukar yanacaq doldurma məntəqəsinin dron hücumuna məruz qalması ilə əlaqədar kəskin etiraz bildirilib və Rusiya tərəfinə müvafiq nota təqdim edilib. Görüşdə söz gedən dron hücumunun ilk hal olmadığı, bundan əvvəl də qaz paylayıcı kompresor stansiyası və Odessa'da neft bazasına hücumlar daxil olmaqla Ukraynada Sokara məxsus obyektlərin hərbi zərbələrə və hərbi əməliyyatların digər dağıdıcı təsirlərinə məruz qaldığı, nəticədə əhəmiyyətli maddi ziyan dəydiyi, şirkətin əməkdaşları arasında yaralananlar olduğu xatırlanıb. Dəfələrlə xəbərdarlığa baxmayaraq, belə halların davam etməsinin hücumların məqsəd yönlü şəkildə həyata keçirildiyinə dəlalət etdiyi qeyd olunub. Görüşdə həmçinin Azərbaycanın Kiyevdəki səfirliyinin və Xarkov şəhərində yerləşən fəxri konsulluğun binaları

0: İranın zərər gördüyü bir neçə hava zərbələrinə diqqət yönəldilib. Viyana konvensiyalarına uyğun olaraq diplomatik və konsulluq nümayəndəliklərinin binalarının qorunması üzrə öhdəliklərə ciddi riayət edilməsinin vacibliyi vurğulanıb. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.
1: Qarabağdan gələn namələr.
2: Bir namə yazmışam can üzə üzə.
3: Badi səba, apar sən o gülüzə.
2: Soruşsa yar ki, bu kimləndi bizə?
3: Söylə gülən, sizin divanədəndir.
1: Qarabağ namələr.

0: Ağabeyim ağanın haqqında ilk məlumatı Rus səyyahı Kovalevskinin Zapiski o Gruziyi, Gürcüstan haqqında qeydlər əsərinin Qarabağ başlığı altında gedən fəslindən almışıq. Riyazül Aşiqin kitabının müəllifi Məhəmməd Ağa Müctəhidzadə Ağabeyimin Fətəli Şaha ərə verildiyini və Tehranda Şahın hərəmxanasında Banu-yu Hərəm təyin edildiyini yazdıqdan sonra onun farsça şeirlərindən iki beyt verir. Həsənəli xan Qaradağı, Qarabağ vilayətinin qədim və cədid keyfiyyət və övzaları Pənah xan, İbrahim xan və Mehdiqulu xan əyyami hökumətlərinin əksər vaqeyi və hekayətləri adlı əsərində onun Şuşada anadan olmasını, İranda qəribli həyatı keçirdiyini və təxminən 50 yaşında vəfat etdiyini qeyd edir. Və Azərbaycanca şeirlərindən Qarabağ haqqında dediyi bir cinas bayatısını misal çəkir.
1: Mən aşığam Qarabağ, qara salxım Qarabağ, Tehran cənnətə dönsə, yaddan çıxmaz Qarabağ.

0: Qaradağı Ağabəyim ağanın farsça yazdığı bu beytindən də yan keçmir.
1: Şəhri şişə ki əcəb abi həvayı darət, xürrəm on ki bə sər köyü ocağı darət.
0: Akademik Feyzullah Qasımzadə 19-cu əsr Azərbaycan ədəbiyyatını təhlil eləyərkən yazır. Bu dövrdə Qarabağda iki görkəmli şair qadın yetişmişdi ki, bunlardan biri Qarabağ xanlığının son hakimi İbrahim Xəlil xanın qızı Ağabacı ləqəbi ilə məşhur olan Ağabəyim ağadır. Mənbələrdə məlumdur ki, İngiltərə kralı 1. Georg 1814-cü ildə İran səfərində olarkən Şahbanu Ağabacının görüşünə gelir. Fəxri qonaq yüksək nəzakət və ədəb qaydaları ilə qarşılandığına və söhbətdə unudulmaz təəssürat, dərin etimad doğurduğuna görə Şahbanu Ağabacıya kral mükafatı təqdim edir. Ağabəyim ağanın həyat hekayəsində vətəni Qarabağa yadelli müdaxilələri, silsilə ailə müsibətləri, qara sevdalar, ölüm və ayrılıqlar qırmızı xətlə keçir. Ağabəyim ağanın həyatında baş verən hər bir hadisə zamanın siyasi gedişatından doğmuşdu. Qarabağda doğulan, qürbətdə ölən xan qızı Darül İman adlanan Qum şəhərində dəfn olunmuşdu. Gözəlliyi ilə yanaşı, ağlı zəkası ilə dillərə dastan olan xan qızı ilə evlənmək istəyənlər çox olsa da, Ağabəyim ağa əmisi oğlu,

0: Cavanşirlərin seçkin gənclərindən olan Batman Qılınç ləqəbli sərkərdə Məhəmməd bəyə aşiq idi. Bunu Yusif Vəzir Çəmənzəminli də dəstək edirdi. Əslən Şuşalı olan professor Kamran Məmmədov Azərbaycan yazıçılarının həyatından Dəqiqələr adlı kitabında da Ağabəyim ağanın gənc yaşlarında əmisi oğlu Məhəmməd bəyə aşiq olduğunu qeyd edir. Molla Pənah Vaqif Məhəmməd bəy Sarıcalı Cavanşirə onun adına gözəlliyinə şeir yazmışdı.
1: Bir cavan tazədən gəlib ərsəyə əcaib oğlandı, adı Məhəmməd. Zahirən özü tək pak imiş əsli, ola bilməz heç övladı Məhəmməd. Yeni gəlib xətti tərbənövşə tək, qaşı, gözü gözəl, surəti göyçək, danəndə, fəhmidə, qabil yezirək, sahib kamal, söz ustadı Məhəmməd. Məhşər hekayəti müşkül hekayət, Ya Həzrəti Rəsul eylə inayət, Vaqifəm, qulamı şahı vilayət, elə mənə bir imdadı, Məhəmməd.
0: Və çox təəssüf ki, Məhəmməd bəy də dövrün gərgin və acı hadisələrinin qurbanı olur. Qarabağı tərk eləmək məcburiyyətində qalan Məhəmməd bəy Sarıcalı 35 yaşında İkinci Şirvan hakimi Mustafa xan Xançobanlı tərəfindən qətl edilir. Bu hadisə 1797-ci ilə təsadüf edirdi. Beləliklə, Qarabağ xanlığının və Qacar səltənətinin siyasi maraqları iki aşiqin, Ağabəyim ağa və Məhəmməd bəyin acı taleyini yazır. Qara sevda Ağabəyim ağaya ədəbiyyat tariximizə adını həkk etdirən məşhur misraları yazdırır.
1: Əfsus ki, yarım gecə gəldi, gecə getdi. Heç bilmədim ömrüm necə gəldi, necə getdi.

Senaryo müəllifi Sevda Ayazqızı, rejissor Əli Hüseynov, aparıcılar isə Məmməd Bağır İbazov, Hüseyin Ağa Aslanov idi.

Salam istəkli soydaşlarımız, körpünün daimi dinləyiciləri. İstərdik hər verilişimiz sizin üçün yaddaşlarda, ən əsası isə qəlbinizdə yer alacaq bir görüş olsun. Cənubun isti, kövrək hərarətini sizə aşılamaq istərdik. Bir duyğu yarpaqlarında, şeiriyyat çələngində. Körpü əslində bir tarixdir. Dünənimiz, bugünümüz və əlbəttə ki, gələcəyimizdir. Bu tarixin ədəbiyyat səhifəsində bir imza var. Xalq şairi Balaş Azəroğlu.

Körpəcə bir quşam, asiman dərin. Mən o dərinliyə uçmaq istərəm. Nəğmə dəftərimin, söz dəftərimin adını vətənlə açmaq istərəm. Bu sətirlər yaradıcılığında cənub ədəbi mühitinin mənzərəsini yaradan, Balaş Azəroğlunun sinəsindən qopan vətən harayıdır. Hələ 1937-ci ildə 16 yaşında ikən yazdığı Addımlar şeirindən sətirlərdir. Əzizlərimiz, əslində etiraf edim ki, bu mövzuda danışmaq, sözün, fikrin haldan hala düşən ab-havasına, döngələrinə işıq salmaq, sizlərlə söz körpüsü qurmaq asan başa gəlmir. Bu işin öhdəsindən gələn elə sözün qüdrətidir.

0: şair deyirdi: "Bu şiir mənim üçün həyat proqramımın ilk qaranquşu idi." Bala Şazəroğlu həyatının gənclik dövründən ömrünün sonuna dək taleyini sözə, şeiriyyata həsr etdi. Yaradıcılığında vətənpərvərlik mövzusu, milli azadlıq ideyaları başlıca xətt oldu. Qismətinə məşəqqətli illər də düşdü, ayrılıqlar da, vüsal da. Eyni zamanda onun siyasi lirikası da ədalətli və kəsərlidir. Həyatının ən kövrək, əvəzsiz vüsalı isə Mədinə Gülgünlə birgə ömür yolunu paylaşmaq idi.
1: Sən gedəli neçə vaxtı? Saysam əgər zaman çatmaz, il çatmaz. Sən gedəndə çoxu dedi, getdi, daha qayıtmaz. İnanmadım. İnansaydım həsrətinə, hicranına dözməzdim. Zaman zaman, məkan məkan, soraqlaşıb gəzməzdim. Sən gedəli neçə vaxtdır?

Xalq yazıçısı Anar Unudulmaz Şair haqda deyir. Balaş Azəroğlunun tarixi xidməti Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatına yeni ab-hava gətirməklə bərabər, ümum Azərbaycan şeirində də mühüm və parlaq bir səhifədir. Təbrizi tez-tez yuxusunda görən Balaş müəllimlə Mədinə xanımın möhnətlərini, doğma şəhərləri, el obaları üçün nə qədər qəribsədiklərini həmişə hiss etmişəm. Karvan adlı şeirində öz niskilini dilə gətirən Balaş Azəroğlu elə həmin ildə yazırdı. Karvan cənuba gedir. Karvan bəzən vətən

Azərbaycan poeziyasında sərbəst şeirin təməlini Rəsul Rıza qoyub. Amma Nazim Hikmətin sərbəst vəzində şeirlərinin poeziyamızın bu istiqamətinə böyük təsiri olub. Balaş Azəroğlunun poeziyasında şeirimizin bu xətti gözəl alınıb. Rəsul Rıza, Nigar Rəfibəyli, Balaş Azəroğlu və Mədinə Gülgün. Azərbaycan poeziyasının böyük şairləri, nəhəng poeziyamızın sevgi ilə yoğrulan iki ailəsi. Qeyd edək ki, Rəsul Rızanın və Nigar xanımın böyük hörmət və rəğbəti vardı bu ailəyə. Balaş Azəroğlu ona şeir hədiyyə edən Mədinə. Böyük sevgi, böyük dastan.

Aşıqca olmuşsan elin ozanı, kədərin, sevincin ulduzlar sanı. Unudan deyildi Rəsul Rızanı, gözəlim, göyçəyim, gül üzüm mənim. Təbrizim, Təbrizim, Təbrizim mənim. Şair Balaş Azəroğlunun qəlbində bir arzusu vardı. O deyirdi, bir kitabımız çıxaydı kaş. Bir tərəfində mənim şeirlərim, o yüzünü çevirəndə Mədinənin şeirləri olaydı. Kaş ortada gəlib qovuşaydı misralarımız.

istekli soydaşlarımız, bugünkü körpünün de amalı, məqsədi bu oldu ki, iki büyük şairin söz dünyasını ve öz dünyasını birgə hatırladı. Bugün de bu isteğe, bu arzuya bir körpü saldı. Mikrofon önünde sizinle müəllif Səadət Əhməd qızı idi. Rejissor pultu arkasında ise Nailə xanım Hüseynovadır. Sağ olun, sağlıqla qalın.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Bakı Mühəndislik Universitetinin müəllimi Zabitə Teymurlu, ölkəmizdən kənarda yaşayan müxtəlif yaş qruplarından olan soydaşlarımız üçün Azərbaycan dilində onlayn məsafədən öyrənmə imkanını təmin edən ana dili

Azərbaycan məktəbi layihəsində müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Bu layihə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın ana dili ilə bağlarının möhkəmləndirilməsi, milli kimliklərinin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. Ana dilinin öyrədilməsi təkcə dil bacarıqlarının formalaşdırılması deyil, eyni zamanda xalqımızın tarixi, mədəniyyəti və mənəvi dəyərlərinin yaşadılması deməkdir. Bu müqəddəs missiyada iştirak etmək mənim üçün həm məsuliyyət, həm də böyük qürurdur. Bu layihə çərçivəsində keçirilən dərslər vasitəsilə soydaşlarımızın Azərbaycan dilində sərbəst ünsiyyət qurmaq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, dilə marağın artırılması və ana dilinə sevginin aşılanması əsas məqsədlərimizdəndir. Müasir tədris metodlarından və onlayn platformaların imkanlarından istifadə etməklə müxtəlif yaş qruplarının ehtiyaclarına uyğun dərslər təşkil olunur. Bu yanaşma həm dilin sistemli şəkildə öyrənilməsinə, həm də milli mənəvi dəyərlərimizin qorunaraq yaşadılmasına xidmət edir. İnanıram ki, Ana Dil Azərbaycan Məktəbi layihəsi sayəsində ana dilimiz dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımız üçün canlı və gələcək nəsillərə ötürülən bir dəyər olaraq qalacaq.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Mübariz Yunus, Tarix.az saytının baş redaktoru. Dil kimliyin ən əsas mənbəyidir. İnsanlar ana dillərində öz duyğularını, öz hisslərini, öz düşüncələrini ifadə edirlər və bu dildə bir-birləri ilə ünsiyyət qururlar və bu dildə düşüncələrini, ruhunu yoğururlar. Biz dünyaya göz açarkən və ya ana bətnindəyikən anamızla bir ünsiyyət qururuq və bu ünsiyyət dünyaya göz açdıqdan sonra laylalarla yaddaşımıza həkk olur, ruhumuza işlənir. Dil babalarımızın dili ilə, məsələ Dədə Qorqudun nəsihətləri ilə ruhumuza hopur, bizi canlı saxlayır, bizi diri saxlayır və biz oradakı nəsihətlərlə, öyüdlərlə özümüzü tərbiyələndirir və şəkilləndiririk. Demək ki, dil eyni zamanda bizim ruhani və əxlaqi dəyərlərimizi formalaşdıran bir ünsiyyət vasitəsidir. Bir millətin dili ölürsə, o millət də ölür. Bir millət dilsiz, torpaqsız kimi bir şeydir, yurtsuz kimi bir şeydir. Bizim yurdumuz, məskənimiz ana dilimizdir. Bu dil bizim ruhumuzun dilidir və dilimizi qorumaq hər bir kəsin, hər bir şəxsin ən öndə vəzifəsi və xüsusilə yazıçılarımızın, ziyalılarımızın ən öndə vəzifəsidir və inanıram ki, bu vəzifəni haqqıyla həm yazıçılarımız, həm düşünürlərimiz, ziyalılarımız yerinə yetirəcək və millətimiz də dilimizi ölməyə qoymayacaq, onu canlı saxlayacaq, diri saxlayacaq.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bildiğiniz gibi bu yıl Azerbaycan televizyasının 70 yıllık yubileyi kayıt edilecek. Azerbaycan televizyası 70 yıl ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdı. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix Azərbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik səlnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bugün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən və prinsipial xarici siyasəti dayanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
2: Hollandiya Azərbaycan evinin rəhbəri Elxan Mirhəşimli.

sensin değil. Sana kurban olan

Salam, hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio həftənin yekunlu təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev həftə ərzində bir neçə fərman və sərəncamlar imzalayıb. Dövlət başçısı, ABŞ Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin üzvü, Avropa və Regional Təhlükəsizlik Əməkdaşlığı üzrə Alt Komitəsinin sədrini və Yordaniya Haşimlər Krallığının baş nazirinin müavinini, Xarici İşlər və Mühacir Məsələləri nazirini qəbul edib. Yola saldığımız həftə Azərbaycan Rusiyaya nota verib. Rusiya səfiri Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. İndi isə daha ətraflı. Ötən həftə Prezident İlham Əliyevin bir neçə fərman və sərəncamlarının imzalanması ilə yadda qaldı. Beləcə, dövlət başçısı Azərbaycanda diplomatik xidmətin yaradılmasının 107-ci il dönümü ilə əlaqədar diplomatik xidmət orqanlarının bir neçə əməkdaşına diplomatik rütbələr verilməsi ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Ölkə başçısının imzaladığı digər fərmanla 2029-cu ildə Azərbaycanda əhalinin siyahıya alınması keçiriləcək. Siyahıya alınma Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və dövlət suverenliyi tam bərpa edildikdən sonra ilk dəfə ölkənin bütün ərazisi üzrə əhaliyə dair müfəssəl məlumatların əldə edilməsi və sosial-demografik vəziyyətin qiymətləndirməsi məqsədi ilə reallaşacaq. Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Gürcüstan hökuməti arasında Gürcüstan elektrik enerjisinin təchizatı və elektrik enerjisinin Gürcüstan ərazisi vasitəsilə tranziti barədə sazişin təsdiq edilməsi ilə bağlı da Prezident İlham Əliyev fərman imzalayıb. Yola saldığımız həftə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, ABŞ Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin üzvü, Avropa və Regional Təhlükəsizlik Əməkdaşlığı üzrə Alt Komitəsinin sədri, senator Stiv Denisi və Yordaniya Haşimlər Krallığının baş nazirinin müavini, Xarici İşlər və Mühacir Məsələləri üzrə Əsmən Əs-Safadini ayrı-ayrılıqda qəbul edib. Söhbət zamanı müxtəlif səviyyələrdə qarşılıqlı səfərlərin və təmasların ölkələrimiz arasında münasibətlərin inkişafı baxımından mühüm rol oynadığı vurğulanıb, əlaqələrimizin dostluq və qardaşlıq prinsiplərinə əsaslandığı qeyd edilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev başa çatmaqda olan həftə Malaviyalı həmkarı Artur Peter Mutarikaya təbrik məktubu ünvanlayıb. Təbrikdə deyilir, hörmətli cənab Prezident, Malavi Respublikasının Milli Bayramı Müstəqillik Günü münasibəti ilə sizə və sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərimi çatdırıram. İnanıram ki, Azərbaycan-Malavi əlaqələri xalqlarımızın mənafilərinə uyğun olaraq bundan sonra da dostluq məcrasında inkişaf edəcək və genişlənəcəkdir. Zimbabwe Respublikası Milli Assambleyasının sədri Yakub Mudenda ötən həftə Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib. Səfər çərçivəsində spiker Yakub Mudendanın Azərbaycan rəsmiləri ilə bir sıra görüşləri keçirilib, ikitərəfli əlaqələrin gələcək inkişafı ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Mudendanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Zəfər abidəsini ziyarət edib. Zəfər abidəsinin önünə əçlil qoyulub. Nümayəndə heyəti daha sonra Fəxri Xiyabanda müasir, müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib. Xatirəsini dərin hörmət və ehtiramla yad edib. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Yakub Mudenda ilə görüşüb. Əvvəlcə Zimbabwe parlamentinin sədri Milli Məclisin plenar iclas zalı ilə tanış olub. Sonra Milli Məclisin sədri ilə Zimbabwe Milli Assambleyasının sədri arasında təkbətək görüş keçirilib. Görüşdən sonra qonaqlar Milli Məclisdə Heydər Əliyev muzeyində olublar. Yakub Mudenda xatirə kitabını imzalayıb. Görüşdə Azərbaycan ilə Zimbabwe arasında siyasi münasibətlərin yaxşı səviyyədə olduğu bildirilərək, ikitərəfli əməkdaşlığın müxtəlif istiqamətlər üzrə daha da genişləndirilməsi üçün əlverişli imkanların mövcud olduğu qeyd edilib. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Azərbaycanda yeni təyin olmuş rezident əlaqələndiricisi Dimitro Şlapaçenkonu, Azərbaycanda səfərdə olan ABŞ Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin üzvü senator Stiv Denisi və Zimbabwe Milli Assambleyasının sədri Yakub Mudendanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini, Yordaniya Haşimlər Krallığının baş sədrinin müavini, Xarici İşlər və Mühacir Məsələləri naziri Əymən Əs-Safadi ilə ayrı-ayrılıqda görüşüb. Görüş zamanı nazirlər ölkələrimiz arasında münasibətlərin inkişafında intensiv qarşılıqlı səfər və təmasların rolunun əhəmiyyətini vurğulayıb. Ceyhun Bayramov həmçini Singapurun Xarici İşlər Naziri Vivian Balakrishnan arasında telefon danışığı da aparılıb. Telefon danışığı zamanı Azərbaycan-Singapur arasında mövcud ikitərəfli münasibətlərin cari

0: vəziyyəti, və inkişaf perspektivləri, habirə qarşılıqlı maraq doğuran regional və beynəlxalq məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarovun rəhbərliyi etdiyi Azərbaycan nümayəndə heyəti ötən həftə Türkmənistana işgüzar səfər edib. Səfər çərçivəsində Türkmənistan Prezidenti Sərdar Birdiməhəmmədov Azərbaycan nümayəndə heyətini qəbul edib. Türkmən xalqının milli lideri, Türkmənistan Xalq Məsləhətinin sədri Qurbanqulu Birdiməhəmmədov da İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarovu qəbul edib. Mikayıl Cabbarov həmçinin Türkmənistanın Nazirlər Kabineti sədrinin müavini Quvanç Ağacanovla, Türkmənistan Nazirlər Kabineti sədrinin müavini, Xarici İşlər Naziri Rəşid Miridovla, Türkmənistan Nazirlər Kabineti sədrinin müavini, Azərbaycan ilə Türkmənistan arasında bircə hökumətlərarası komissiyanın Türkmənistan tərəfindən həm sədri Nüçərqulu Ataquliyevlə də görüşüb. Nüçərqulu Ataquliyev Azərbaycan tərəfindən Türkmənistana hədiyyə edilən dostluq neft daşıyan tankerinə görə təşəkkürünü ifadə edib, bu təşəbbüsün iki ölkə arasında münasibətlərin daha da möhkəmlənməsinə töhfə verdiyini qeyd edib. Özbəkistan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Baxtiyor Sayidov diplomatik missiyasının başa çatması münasibəti ilə Azərbaycan Respublikasının Özbəkistan daşı səfiri Hüseyn Quliyevlə görüşüb. Görüş zamanı Xarici İşlər Naziri diplomata Özbəkistan ilə Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqliyin möhkəmləndirməsinə verdiyi mühüm töhfəyə görə səmimi təşəkkürünü bildirib. Rusiya səfiri Mikhail Givdekimov Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Görüş zamanı iyulun 5-ci axşam saatlarında Ukraynanın Nikolayev vilayətində yerləşən Sukar yanacaq doldurma məntəqəsinin dron hücumuna məruz qalması ilə əlaqədar kəskin etiraz bildirilib və Rusiya tərəfinə müvafiq nota təqdim edilib. Görüşdə söz gedən dron hücumunun ilk hal olmadığı, bundan əvvəldə qaz paylayıcı kompresor stansiyası və Odessa'da neft bazasına hücumlar daxil olmaqla Ukraynada Sokara məxsus obyektlərin hərbi zərbələrə və hərbi əməliyyatların digər dağıdıcı təsirlərinə məruz qaldığı, nəticədə əhəmiyyətli maddi ziyan dəydiyi, şirkətin əməkdaşları arasında yaralananlar olduğu xatırlanıb. Dəfələrlə xəbərdarlığa baxmayaraq, belə halların davam etməsinin hücumların məqsəd yönlü şəkildə həyata keçirildiyinə dəlalət etdiyi qeyd olunub. Görüşdə həmçinin Azərbaycanın Kiyevdəki səfirliyinin və Xarkov şəhərində yerləşən fəxri konsulluğun binalarının zərər gördüyü bir neçə hava zərbələrinə diqqət yönəldilib, Viyana konvensiyalarına uyğun olaraq diplomatik və konsulluq nümayəndəliklərinin binalarının qorunması üzrə öhdəliklərə ciddi riayət edilməsinin vacibliyi vurğulanıb. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.
1: Biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. 50 milyon azərbaycanlı yaşayır dünyada, amma əzəli, əbədi, ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar da Azərbaycan dilini mükəmməl bilsinlər. Məişət səviyyəsində yox, mükəmməl bilsinlər. Buna böyük ehtiyac var.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun fəaliyyəti, Azərbaycan Televiziyasının 70 illik fəaliyyəti və təbii ki, Beynəlxalq Radiomuzun 85 illik fəaliyyəti cəmiyyətin inkişafında mən deyərdim ki, medianın rolu əvəzsizdir. Bunu hər kəs artıq bilir. Ölkələrin inkişafında, deməli, cəmiyyətlərin inkişafında başqa bir ikinci bir vasitə yoxdur. Bu illər ərzində müxtəlif dövrlə keçsə də, quruluşlar dəyişsə də, bugünə qədər hər halda özünün qarşısına qoyduğu missiyaya nail olub. Həm televiziya, Azərbaycan televiziyası, həm də radiosu, beynəlxalq radiosu çox fədakarlıqla çalışır. Azərbaycan jurnalistləri bu sahədə fəaliyyət göstərən həmkarlarımız günü-bügündə həmin deməli, vacibliyi, bu missiyanın zərri olduğunu nəzərə alaraq mühüm işlər görürlər Azərbaycanın çeklənməsində, Azərbaycanın bugünə gəlməsində, keçdiyi yollarda, bu məşəqqətli yollar istəyir müharibə dönəm olsun, çətin dönəmlər olsun və indiki 44 gün müharibədən sonraki dönəm olsun, Qarabağın bizim işğal altında olan torpaqlarımızın

0: əşadətlə, Ali Baş Komandan başçılığı ilə ordumuzun, əskərlərimizin qanı bahasına geri alması və hazırda həmin geri aldığımız torpaqlarda böyük quruluşla aparılması təbii ki, bizim bu medianın, xüsusən də televiziyanın, radionun, beynəlxalq radionun nəzərindən yayılmışdır. Bu sahədə çoxlu işlər görür və bu işlərin həyata keçirilməsində təbii ki, bizim çox sayılı həmkarlarımız var. Mən onları yubiley münasibətilə təbrik edirəm.
1: Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin şöbə müdiri Yadigar Məmmədli.

0: Üç rengin bir sesi. Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio həftənin yekunlu təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev həftə ərzində bir neçə fərman və sərəncamlar imzalayıb. Dövlət başçısı, ABŞ Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin üzvü, Avropa və Regional Təhlükəsizlik Əməkdaşlığı üzrə Alt Komitəsinin sədrini və Yordaniya Haşimlər Krallığının baş nazirinin müavinini, Xarici İşlər və Mühacir Məsələləri nazirini qəbul edir. Yola saldığımız həftə Azərbaycan Rusiyaya nota verib. Rusiya səfiri Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. İndi isə daha ətraflı. Ötən həftə Prezident İlham Əliyevin bir neçə fərman və sərəncamlarının imzalanması ilə yadda qaldı. Beləcə dövlət başçısı Azərbaycanda diplomatik xidmətin yaradılmasının 107-ci il dönümü ilə əlaqədar diplomatik xidmət orqanlarının bir neçə əməkdaşına diplomatik rütbələr verilməsi ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Ölkə başçısının imzaladığı digər fərmanla 2029-cu ildə Azərbaycanda əhalinin siyahıya alınması keçiriləcək. Siyahıya alınma Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və dövlət suverenliyi tam bərpa edildikdən sonra ilk dəfə ölkənin bütün ərazisi üzrə əhaliyə dair müfəssəl məlumatların əldə edilməsi və sosial-demografik vəziyyətin qiymətləndirilməsi məqsədi ilə reallaşacaq. Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Gürcüstan hökuməti arasında Gürcüstan elektrik enerjisinin təchizatı və elektrik enerjisinin Gürcüstan ərazisi vasitəsilə tranziti barədə sazişin təsdiq edilməsi ilə bağlı da Prezident İlham Əliyev fərman imzalayıb. Yola saldığımız həftə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, ABŞ Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin üzvü, Avropa və Regional Təhlükəsizlik Əməkdaşlığı üzrə Alt Komitəsinin sədri, senator Stiv Denisi və İordaniya Haşimlər Krallığının baş nazirinin müavini, Xarici İşlər və Mühacir

məsələləri üzrə Əsmən Əs-Safadini ayrı-ayrılıqda qəbul edib. Söhbət zamanı müxtəlif səviyyələrdə qarşılıqlı səfərlərin və təmasların ölkələrimiz arasında münasibətlərin inkişafı baxımından mühüm rol oynadığı vurğulanıb. Əlaqələrimizin dostluq və qardaşlıq prinsiplərinə əsaslandığı qeyd edilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev başa çatmaqda olan həftə Malaviyalı həmkarı Artur Peter Mutarikaya təbrik məktubu ünvanlayıb. Təbrikdə deyilir, hörmətli cənab Prezident, Malavi Respublikasının Milli Bayramı Müstəqillik Günü münasibəti ilə sizə və sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərimi çatdırıram. İnanıram ki, Azərbaycan-Malavi əlaqələri xalqlarımızın mənafilərinə uyğun olaraq bundan sonra da dostluq məcrasında inkişaf edəcək və genişlənəcəkdir. Zimbabwe Respublikası Milli Assambleyasının sədri Yakub Mudenda ötən həftə Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib. Səfər çərçivəsində spiker Yakub Mudendanın Azərbaycan rəsmiləri ilə bir sıra görüşləri keçirilib, iki tərəfli əlaqələrin gələcək inkişafı ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Mudendanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Zəfər abidəsini ziyarət edib. Zəfər abidəsinin önünə əşlil qoyulub. Nümayəndə heyəti daha sonra Fəxri Xiyabanda müasir, müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib. Xatirəsini dərin hörmət və ehtiramla yad edib. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Yakub Mudenda ilə görüşüb. Əvvəlcə Zimbabwe parlamentinin sədri Milli Məclisin plenar iclas zalı ilə tanış olub. Sonra Milli Məclisin sədri ilə Zimbabwe Milli Assambleyasının sədri arasında təkbətək görüş keçirilib. Görüşdən sonra qonaqlar Milli Məclisdə Heydər Əliyev muzeyində olublar. Yakub Mudenda xatirə kitabını imzalayıb. Görüşdə Azərbaycan ilə Zimbabwe arasında siyasi münasibətlərin yaxşı səviyyədə olduğu bildirilərək, iki tərəfli əməkdaşlığın müxtəlif istiqamətlər üzrə daha da genişləndirilməsi üçün əlverişli imkanların mövcud olduğu qeyd edilib. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Azərbaycanda yeni təyin olmuş rezident əlaqələndiricisi Dimitro Şlapaçenkonu, Azərbaycanda səfərdə olan ABŞ Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin üzvü senator Steve Dinsi və Zimbabwe Milli Assambleyasının sədri Yakub Mudendanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini, İordaniya, Haşimilər Krallığının baş sədrinin mavini, Xarici İşlər və Mühacir Məsələləri Naziri Əymən Əs-Safadi ilə ayrı-ayrılıqda görüşüb. Görüş zamanı nazirlər ölkələrimiz arasında münasibətlərin inkişafında intensiv qarşılıqlı səfər və təmasların rolunun əhəmiyyətini vurğulayıb. Ceyhun Bayramov həmçini Singapurun Xarici İşlər Naziri Vivian Balakrishnan arasında telefon danışığı da aparılıb. Telefon danışığı zamanı Azərbaycan-Singapur arasında mövcud iki tərəfli münasibətlərin cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, habelə qarşılıqlı maraq doğuran regional və beynəlxalq məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarovun rəhbərliyi etdiyi Azərbaycan nümayəndə heyəti ötən həftə Türkmənistana işgüzar səfər edib. Səfər çərçivəsində Türkmənistan Prezidenti Sərdar Birdi Məhəmmədov Azərbaycan nümayəndə heyətini qəbul edib. Türkmən xalqının milli lideri, Türkmənistan Xalq Məsləhətinin sədri Qurbanqulu Birdi Məhəmmədov da İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarovu qəbul edib. Mikayıl Cabbarov həmçinin Türkmənistanın Nazirlər Kabineti sədrinin mavini Quvanç Ağacanovla, Türkmənistan Nazirlər Kabineti sədrinin mavini, Xarici İşlər Naziri Rəşid Miridovla, Türkmənistan Nazirlər Kabineti sədrinin mavini, Azərbaycan ilə Türkmənistan arasında bircə hökumətlərarası komissiyanın Türkmənistan tərəfindən həm sədri Nüçərqulu Ataquliyevlə də görüşüb. Nüçərqulu Ataquliyev Azərbaycan tərəfindən Türkmənistana hədiyyə edilən dostluq neft daşıyan tankerinə görə təşəkkürünü ifadə edib, bu təşəbbüsün iki ölkə arasında münasibətlərin daha da möhkəmlənməsinə töhfə verdiyini qeyd edib. Özbəkistan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Baxtiyor Sayidov diplomatik missiyasının başa çatması münasibəti ilə Azərbaycan Respublikasının Özbəkistan təşkil səfiri Hüseyn Quliyevlə görüşüb. Görüş zamanı Xarici İşlər Naziri diplomata Özbəkistan ilə Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqliyin möhkəmləndirməsinə verdiyi mühüm töhfəyə görə səmimi təşəkkürünü bildirib. Rusiya səfiri Mikhail Givdekimov Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Görüş zamanı iyulun 5-ci axşam saatlarında Ukraynanın Nikolayev vilayətində yerləşən Sukar yanacaq doldurma məntəqəsinin drone hücumuna məruz qalması ilə əlaqədar kəskin etiraz bildirilib və Rusiya tərəfinə müvafiq nota təqdim edilib. Görüşdə söz gedən drone hücumunun ilk hal olmadığı, bundan əvvəl də qaz paylayıcı kompresor stansiyası və Odessa'da neft bazasına hücumlar daxil olmaqla Ukraynada Sokara məxsus obyektlərin hərbi zərbələrə və hərbi əməliyyatların digər dağıdıcı təsirlərinə məruz qaldığı, nəticədə əhəmiyyətli maddi ziyan dəydiyi, şirkətin əməkdaşları

0: arasında yaralananlar olduğu xatırlanıb. Dəfələrlə xəbərdarlığa baxmayaraq, belə halların davam etməsinin hücumların məqsəd yönlü şəkildə həyata keçirildiyinə dəlalət etdiyi qeyd olunub. Görüşdə həmçinin Azərbaycanın Kiyevdəki səfirliyinin və Xarkov şəhərində yerləşən fəxri konsulluğun binalarının zərər gördüyü bir neçə hava zərbələrinə diqqət yönəldilib, Viyana konvensiyalarına uyğun olaraq diplomatik və konsulluq nümayəndəliklərinin binalarının qorunması üzrə öhdəliklərə ciddi riayət edilməsinin vacibliyi vurğulanıb. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Beynəlxalq Radionun 85 Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər görür. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionu yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
3: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Azərbaycan bugün Avropa üçün strateji tərəfdaş. Avropa Komissiyasının prezidenti xanım Ursula von der Leyen Bakıya səfəri və prezident İlham Əliyevlə keçirdiyi görüşlər son illər müəyyən enişli çoxuşlu mərhələlərdən keçən Azərbaycan-Avropa İttifaqı münasibətlərinin mahiyyətini anlamaq baxımından mühüm siyasi və geosiyasi əhəmiyyətə malikdir. Burada səsləndirilən fikirlər göstərdi ki, Cənubi Qafqazda formalaşmış yeni reallıqlar artıq Brüsselin siyasi qərarlarına və strateji yanaşmalarına da təsir göstərməkdədir. Müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində bir sıra subyektiv və görüntü xarakterli ideoloji yanaşmaların yerini getdikcə daha soyuq və qarşılıqlı faydalı maraqların yer aldığı praqmatizm tutur. Ukrayna müharibəsi, enerji təhlükəsizliyi böhranı, qlobal nəqliyyat marşrutlarının transformasiyası, yaxın şərqdə və qırmızı dəniz sözləsində yaranmış yeni risklər Avropa İttifaqını tərəfdaş seçimində daha realist davranmağa məcbur edir. Bu kontekstdə Azərbaycanın əhəmiyyəti yalnız enerji ixracatçısı kimi deyil, Avrasiya məkanının əsas geosiyasi və geoiqtisadi qovşaqlarından biri kimi daha aydın görünür. Məlumdur ki, son illər Avropa İttifaqının bəzi institutlarında Azərbaycana münasibətdə müşahidə olunan qərəzli yanaşmalar, Avropa Parlamentinin qəbul etdiyi ədalətsiz qətnamələr, Ermənistanın maraqlarını əsassız və birtərəfli qaydada müdafiə edən bəzi siyasi qrupların fəaliyyəti Bakı ilə Brüssel arasında ikincinin subyektiv mülahizələri diqqətə alması, həmçinin kənardan stimullaşdırılan qərəzli və yayındırıcı davranışlara lazım reaksiyanın verilməməsi müəyyən etimad problemlərinin meydana gəlməsinə zəmin yaradıb. Lakin Ursula von der Leyen'in səfəri göstərdi ki, Avropa Komissiyası emosiyalar və saxta siyasi stereotiplərə deyil, strateji maraqlara üstünlük verir. Bu isə ilk növbədə ittifaqın maraqlarına uyğun mövqe kimi dəyərləndirilə bilər. Bugün Avropa İttifaqı üçün Azərbaycan alternativ deyil, mühüm və əvəzolunmaz strateji tərəfdaşdır. Əgər bir neçə il əvvəl Avropanın siyasi dairələrində Azərbaycanla münasibətlərə daha çox təzyiq və siyasi manipulyasiyalardan ibarət qondarma dəyərlər diplomatiyası prizmasından yanaşılırdısa, hazırda vəziyyət reallıq dəyişdiyindən fərqlidir. Reallıq isə ondan ibarətdir ki, enerji təhlükəsizliyindən tutmuş nəqliyyat kommunikasiya marşrutlarına qədər bir çox istiqamət üzrə Avropanın Azərbaycanla əməkdaşlığa böyük ehtiyacı var. Azərbaycanın müstəqil, qarşılıqlı hörmətə, etimada, obyektiv qiymətləndirilməyə söykənən siyasəti əslində strateji tərəfdaşlıq üçün ən doğru və proqnozlaşdırılan seçimdir.

Təqvimi vərəqləyək. 11 iyun 1939-cu ildə SSRİ rəhbərliyinin göstərişi ilə Azərbaycan SSRİ Ali Soveti latın qrafikalı əlifbadan kiril qrafikalı əlifbaya keçmək haqqında qanun qəbul edib. Kiril qrafikalı əlifbaya keçid 1 yanvar 1940-cı ildə gerçəkləşib. Bəs iyulun 11-də daha hansı hadisələr baş verib? 1895-ci ilin 11 iyul tarixində August və Louis Lumiere qardaşları film texnologiyasını alimlərə təqdim ediblər. 11 iyul Monqolistanın istiqlaliyyət günüdür. 1921-ci ilin bu günü Monqolistanda inqilab qələbə çalıb və ölkə respublika elan olunub. 11 iyul 1947-ci ildə Truman doktrinasına əsasən Türkiyə ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında ilk hərbi yardım sazişi imzalayıb. 11 iyul 1947-ci ildə Truman doktrinasına əsasən Türkiyə ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında ilk hərbi yardım sazişi imzalanıb. Marshall planı çərçivəsində başlanan Amerika Birləşmiş Ştatları hərbi yardımlarının istifadəsinə məhdudlaşdırmalar isə Türkiyənin Kiprə hərbi müdaxiləsinin qarşısını alan Johnson məktubu ilə dəqiq ortaya çıxıb. 11 iyul 1990-cı ildə erməni təxribat dəstəsi Tərtər Kəlbəcər sərnişin avtobusunu partlatdıqdan sonra dinç sakinləri gülləbaran edib. Terror aktı nəticəsində 14 azərbaycanlı öldürülüb, 35 nəfər yaralanıb. 11 iyul Ümumdünya Əhali günüdür. İkinci Dünya müharibəsindən sonraki illərdə demoqrafik proseslərin təşkili göstərib.

bildirir ki, bu müddət ərzində yer kürəsi əhalisinin dinamikası və strukturunda əhəmiyyətli irəliləşlər baş verib. Əvvəllər müstəmləkə və yarı müstəmləkə şəraitində yaşayan 200-ədək ölkənin müstəqillik qazanması, artan dövlətlərin sosial, iqtisadi və sənaye cəhətdən inkişaf etməsi, eləcə də şəhər əhalisinin sürətli artması demoqrafik parametrlərin çox dəyişilməsinə gətirib çıxarıb. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən etibarlı bölgə elan edilmiş Bosniya-Hersegovinaya 1995-ci ilin 11 iyulunda Rato Mladic'in tabeliyindəki Serbiya ordusu hücum edərək Srebrenica qırğını törətdi. Təxminən 8000 silahsız müsəlman boşnaq qətl edildikdən sonra kütləvi məzarlara bastırıldı. 11 iyul dünyada həm də şokolad günü kimi qeyd edilir. 11 iyulda həm də bu tarixi şəxsiyyətlər xatırlanır. Bu gün Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən biri olan Abbas Səhhədin xatirə günüdür. 44 yaşında dünyasını dəyişən rus, ərəb, fars və fransız dillərini mükəmməl bilən şair Abbas Səhhədin maarifçilik sahəsində xidmətləri böyük olub. O, bədii əsərlərdən əlavə dərsliklər yazıb, məktəb, kitabxana açıb. 11 iyul görkəmli Azərbaycan bəstəkarı, kinooperator və rejissor Rasim Ocaqovun xatirə günüdür. Bir məhəlləli iki oğlan uzaq sahillərdə onun böyük ürəyi Mən rəqs edəcəyəm filmlərinin operatoru olan Rasim Ocaqov 41 yaşından ömrünün sonuna də rejissor kimi fəaliyyət göstərib və qısa müddətdə yaratdığı bədii filmlərlə böyük uğurlar qazanıb. Qatır Məmməd, Tütək Səsi, Ad Günü, İstintaq, Həm ziyarət, həm ticarət və s. filmlərə bu gün də tamaşaçılar sevə-sevə baxırlar. Kino salnaməmizdə xüsusi xidmətləri olan rejissor Rasim Ocaqovu sevgi və ehtiramla yad edirik. Əziz dinləyicilər, sizinlə birlikdə təqvimin bir gününü də vərəqlədik.

Tələsin. Tələsin zaman. Düzəlməz işə də düzəldi de. Hərdən qocaya da gəncsən, cavansan. Hərdən kifirə də gözəlsən deyil.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bildiğiniz gibi bu yıl Azerbaycan televizyasının 70 yıllık yubileyi qeyd edilecek. Azerbaycan televizyası 70 yıl ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdı. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix, Azərbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik sərnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bugün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən prinsipial xarici siyasəti dayanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
2: Hollandiya-Azərbaycan evinin rəhbəri Elxan Mirhəşimliyev.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Söz sənət xəzinəmizdən incilər.

saz söz qədər bayatı janrı da inkişaf edir. Borçalı bayatıları xüsusilə də yaşlı nəslin gündəli həyatında xüsusi yer tutur. Onlar sevincini də, kədərini də, giləyini də, umu küsüsünü də çox vaxt bayatı ilə ifadə ediblər. Bu mahalda saatlarla bayatı söyləyən abirçəklər, müdrik axsaqqallar az olmuyor. İlk baxışdan elə təsəvvür yaranır ki, sanki bu diyarın hər qarışına bayatı səplib. Borçalıda ağzı dualı nənələr, öyüd nəsiyyət verən babaların dilində olan giləyli, həsrət dolu, sevgi nəfəsli bayatılar bugünümüzə qədər gəlib çıxıb.

bir gözəl çıxanda səmənə düzəl. Fikir ver yanağa, nəzər sal üzə. Ey gözəllik, baxarmı əyriyə düzək? Demək ki, əyridir, qaş da gözəldir.

yanaqdan süzülən yaş da gözəldir. Həyat imtahandır bilin, ha dostlar. Bəlaya heç kəsin başı dəyməsin. Ağlasa sizləri vüsal ağlasın. Gözlərinizə kədər yaşı dəyməsin.

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Yüz il və 85 il şübhəsiz ki, çox böyük bir zaman kəsiyidi. Dünyada baş verən dəyişikliklərə baxmayaraq, informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının inkişafına baxmayaraq, radio bu gün də populyarlığını qoruyub saxlayır, insanların yol yoldaşıdır və mən şübhə etmirəm ki, milyonlarla insan səfərə çıxanda, yola çıxanda və yaxud milli musiqimizi, milli mədəniyyətimizin incilərini dinləmək istəyəndə məhz Azərbaycan radiosuna, Azərbaycan beynəlxalq radiosuna üz tuturlar və təbii ki, Azərbaycan haqqında həqiqətlərin də dünyaya yayılmasında hər iki radionun müstəsna xidmətləri var. Baxımdan həm Azərbaycan radiosunun, həm də beynəlxalq radionun, eləcə də hər iki radionun milyonlarla izləyicisini böyük təqvim günü münasibəti ilə, bu tarixi hadisə münasibəti ilə təbrik edirəm. Hər iki radionun əməkdaşlarına yaradıcılıq uğurları və möhkəm can sağlığı arzulayıram.
3: Millət vəkili Elçin Mirzəbəyli.
1: Söz, sənət xəzinəmizdən incilər.

klasik musiqi tariximiz. ...1889-cu ilin yazında gənc Puccini'nin Edgar operası tənqidçilərin sərt reaksiyasına səbəb olsa da, tamaşaçılar tərəfindən alqışlandı. Amma tezliklə səhnələrdə alqışlar səngidi və opera ümumilikdə soyuq qarşılandı. Bu uğursuzluq bəstəkarı yeni mövzu axtarmağa sövq etdi. Onu həm də şəxsi həyatı ilhamlandırırdı. Puccini dərin məhəbbət bəslədiyi Elvira Banturi ilə evlənə bilmirdi, çünki o artıq evli idi və katolik kilsəsi boşanmaya icazə vermirdi. Buna baxmayaraq Elvira iki uşağı ilə birlikdə Pucciniyə qoşularaq onun yanında yaşamağa qərar verdi. Beləcə gənc bəstəkara həm həyat yoldaşı, həm də ev ailə mühiti bəxş olundu. Bu isə onun yaradıcılığı üçün böyük stimul oldu. Pucciniyə ilham verən digər məqam Abbe Prevonun Manon Lescaut romanı oldu. Romanın qəhrəmanları Manon və Cavalier de Grie ictimai qaydaları və əxlaq normalarını gözaltı edərək bir-birinə bağlanırlar. Puccini və Elvira da həyatlarında oxşar çətinlikləri aşaraq sevgi yolunda addım atmışdılar. Bu paralellər Pucciniyə romanı musiqiyə çevirmək üçün canlı və yaxın bir mövzu verdi. Ətrafdakı insanlar Pucciniyə bu mövzudan çəkinməyi tövsiyə edirdilər. Artıq Massenin Manon operası səhnələrdə böyük uğur qazanıb və eyni mövzunu yenidən işləmək riskli görünürdü. Lakin Puccini mövzudan əl çəkmədi. O, romanın qəhrəmanına elə bağlı idi ki, obrazı sanki kitab səhifələrindən canlı şəkildə ona müraciət edirdi. Bu sevgi və ehtiras sonrakı əsərlərində də davam etdi. Mimi, Chiu-Chiu San və Liu obrazlarında da eyni ehtiras və həssaslıq öz əksini tapdı. Premyera 1893-cü ilin fevralında Turində baş tutdu. Afişada libretto müəlliflərinin adları göstərilmirdi, çünki bu kollektiv işin nəticəsi idi. Opera böyük uğur qazandı və qısa müddətdə İtaliya və Avropanın aparıcı teatrlarında səhnələşdirildi. Daha sonra əsər London və New Yorkda təqdim olundu. 1907-ci ildə isə məşhur Metropolitan Opera Teatrında ifa edilib. Bu uğurlar Puccini'nin dünya səhnələrində tanınmasını təmin etdi və onun karyerasında dönüm nöqtəsi oldu. Beləliklə, Manon Lescaut Puccini'nin həm ictimai qabulunu qazandırdı, həm də klasik opera repertuarına daxil olaraq beynəlxalq səviyyədə məşhur opera oldu.

Azərbaycan Radiosu Əsrin Səsi Azərbaycan Radiosu 100

0: Nəğmə oxuyan sehirli ilmələr.
1: Bakının qədim torpaqlarında xalçaçılıq sənəti əsrlərdir nəfəs alır, ipək və yun tellərində tarixin nəfəsi gizlənir. Məlumata görə, bu sənət ən azı 18-ci əsrdən bəri mövcuddur. Lakin hər ipək telinin və naxışının fonunda biz daha qədim, unudulan zamanların izlərini aça bilərik. Xilebuta xalçaları öz adını Bakının şərqində yerləşən Hilə kəndindən alır. Bu gözəl sənət nümunələri Abşeron yarımadasının Hilə, Suraxanı, Bülbülə kəndlərində toxunur. Hər bir xalçanın mərkəzində müstəqil element kimi yer alan buta dayanır. Bu ornament xalçaya yalnız gözəllik deyil, həm də ruh verir. Buna görə də ona hilə buta deyirlər. Əslində bu naxış yalnız xalçada deyil, yaxın şərqin bütün dekorativ incisənətində özünü göstərir. Hətta intibat dövrünün rəssamı Lorenzo Lotto'nun məşhur alə əsərində də bu kompozisiyanın izlərinə rast gəlmək mümkündür. Orta sahənin mərkəzini bəzəyən medalyon və simetrik şəkildə təkrarlanan buta təsviri xalçanın ruhunu tamamlayır. Xalq arasında isə ot təsviri kimi sevilən bu ornament Azərbaycan incisənətində xüsusi yer tutur. Hilə buta xalçaları yalnız bir dekorativ sənət nümunəsi deyil. Onlar tarix, mədəniyyət və ruhu özündə birləşdirən bir xəzinədir. Hər toxunuşunda, hər naxışında min illərin sirri, xalqın sevgisi və sənətkarın ürəyindən gələn ilham hiss olunur.

Bu payız sevgimi tarih üstün. Dumanla yol azalır.

keçmiş və gələcək arasında qurulan körpüdür. Bu körpünün möhkəm dayağı onun saflığıdır.